0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: A teraz trošku smutnějšího soudku. Fanoušikov populárného seriálu Emily v Paríži zarmutila najnovšia správa. Herec Pierre Denis zomrel vo veku 69 rokov. Herec vraj zomrel po tom, čo mu diagnostikovali vážne ochorenie aminotrofickú laterálnu sklerózu, ktorá je známa pod skratkou ALS. Herec si zahral rolu Luisa v 3. a vo 4. sérii seriálu od spoločnosti Netflix, stvárnil generálneho riaditeľa módneho gigantu. Postava bola zároveň otcom Nicolasa Delona, Paula Formana, ktorý tvoril pár s najlepšou kamarátkou Emily. Tu si zahrala Ashley Park. Smutnou správu o smrti svojho milovaného otca zverejnili jeho dcery. No a Luis Muchelová, teda jeho partnerka, ktorá samozrejme na plátne stvárnila jeho manželku, napísala: 7 rokov spoločného natáčania, spoločného cestovania vlakom, spoločného obeda v jedálni, občasného zdôverovania sa, občasného vyzývania sa na návštevu a gratulácie k vášmu skrytému talentu kuchára. Trochu viac ako 10 ročie spoločného života, ktoré sa nemalo skončiť tak rýchlo a tak brutálne. No ale povedzme si na rovinu, veď aj o tom je život.